da mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu. Da mi budeš more, da bi još i više,

0: Ascultă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Приговор, ако може жена змирја и отроци толчејо, је зело остар и опозорилен. Говори опливо згледа старша на отроке тер о тим како се неспоштовање и насилје пренашата напреј. Помем преговора, ако може жена змирја и отроци толчејо, че мош, мошки оче, своја жена понижује, али жали. Бодо отроци такшно ведење поснимали, целостопњавали, толчејо, ударјајо, нападајо. Dobesedno to pomeni, da očetovo nespoštovanje do žene spodkopava njen položaj v družini in daje otrokom občutek, da je takšno ravnanje dovoljeno. Pregovor sporoča več globljih resnic. Otroci se učijo predvsem z opazovanjem. Nespoštovanje v partnerskem odnosu ruši družinsko avtoriteto. Nasilje ali žaljivost pa se lahko stopnjujeta skozi generacije. Gre za opozorilo, da ima vedenje staršev dolgoročne posledice. Zanimivo je, da pregovor že v preteklosti jasno prepoznava psihološki mehanizem posnemanja. V sodobnem jeziku bi rekli, otroci se učijo odnosov doma.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
7: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.